unu bekuta ni kai no no na ka ya unu na bia na no na ku video no ora tara ku buta ba kana ma okuma erekere isi ka anya shi ono bia no no de ena ka ni ka ni ka ga ye mu buta me shi ma ma ka ya ndo de ni le ku ko ro na ko ro ni na ne abata na no mo ani toka ai no no buru la ri go ro de ma oroma nati ndo ngaye me mwana gaji nyane maka na huyo nanya kumufuna aka ni kwa tebe ya tebe kwa kani aka vya uko vya kaji na haku chushe ane ita mchandia mime chawa kwa one committee radio na huyo nanya kumufuna anime radio advert ani ya jengo wenda na ifo kwa ine ni zwafia u ni reshoku ni budakina u ni dumekaniki u ifo mbunero hindi mbunero tezi hindi ya kwani ani ya ani ya ukwabasha uzia ya na rubio uwanine mara na ufe ani ya kwa ani topa ani ya mbunero uzo ani kita mimi kutamaka nade icho ibia spaso haya obu wami tu obu na bango na ande umena alidi mimi ayo na batrai ibia na station yami ayo na hekari yami wani vyo lepi ya kudu na ekuru hati ade sa mti kutu wa kutu kutu beri beri akali ubuta ayo na umelo bikuni londina ani to kai mu shi na ano ko de ni le ayo kwa news metro news radio ayo kwa interview ani le kwa u den college ite wa ko ite ino ba anya ite traditional mari mo wendi ikoka e kwa na ri akọ ba ni ya uchoro yane o de mara nkani o nkani abo online streaming ayo daya o wari le na afoa ayo me kwa social media promotion ayo la media interaction ayo la outside broadcast ayo le promotional appearance yama ife na ayo le buka ife ani ebe na one community radio network buka ono cho ono na afya ayo na akaria ayo na ebe ni mu oni besi ni ije ni uwe bongo batane niko ma batane ni uju kano ola noko mokuma elefi ishi uwe uwe abu na dana uke lebi aya ni tu ra hau one committee lebi aya 90.1 FM mga rendika ni ulu maroza ni adana ngelele nanke ana kitake kibasa ni vita makam ayo kubo ni elefi ishi tanaki basha na sabo ikanaki ilokaya sankana ya baani ya usho wa nezo na hafa mbezi kusi hindi uki kama utanini uvuta makankana shima mbona anashe makwa neno makati baani yoo